Jimmy Hamilton. Harry Connie, baritone. John Lamb, the bass.

Jimmy Hamilton. Harry Connie, baritone. John Lamb, the bass.

profesor a dat fiecărui student o temă pentru lecția de săptămâna viitoare, să ia o cutie de carton și pentru fiecare persoană care îi supără, pe care nu pot să o sufere și să o ierte, să pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu numele persoanei respective. Timp de o săptămână, studenții au avut obligația să poarte permanent cutia cu ei, în caz, în mașină, la lecții, chiar și noaptea să-și o pună la capul patului. Studenții au fost amuzați de lecție la început și fiecare a scris cu ardoare o mulțime de nume rămase în memorie încă din copilărie. Apoi, încetul cu încetul, pe măsură ce zilele treceau, studenții adăugau nume ale oamenilor pe care îi întâlneau și care considerau ei că au un comportament de neiertat. Fiecare a început să observe că cutia devenea din ce în ce mai grea. Piersicile așezate în ea la începutul săptămânii începuseră să se descompună într-o masă lipicioasă, cu miros dezgustător, și stricăciunea se întindea foarte repede și la celelalte. O problemă dificilă mai era și faptul că fiecare era dator să o poarte permanent, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, în autobuz, la vreun restaurant, la întâlnire, la masă, la baie, mai ales că numele și adresa fiecărui student, ca și tema experimentului, erau scrise chiar pe pungă. În plus, cartonul cutiei se stricase și ea ajunsese într-o stare jalnică. Cu mare greutate mai putea să facă față sarcinii sale. Fiecare a înțeles foarte repede și clar lecția pe care a încercat să le explice profesorul când s-au revăzut după o săptămână, și anume că acea cutie pe care o căraseră cu ei o săptămână întreagă nu a fost decât expresia greutății spirituale pe care o purtăm cu noi atunci când strângem în noi ură, invidie, răceală față de alte persoane. De multe ori credem că a ierta pe cineva este un favor pe care îl facem acelei persoane. În realitate însă, acesta este cel mai mare favor pe care ne-l putem face chiar nouă înșine. În cutia ta, câte piersici sunt și ce ai de gând să faci cu ele?

blastare, în dragoste, pe muntele Sinai, un decalog să-l împlinești și slavă să-i dai. Nu pentru cei morți a fost lăsată această sfântă lege, nici pentru cei sortiți pierzării cu suflet rătăcit, ci doar pentru cei vii în Duh, ce roada Duhului culege. Ca tu, popor ales, să fii salvat, să fii deci

deșert numele Domnului Dumnezeu, căci numai El e ușa, calea întregii tale mântuiri. Și apoi ți-a poruncit ca ziua de odihnă să o sfințești. E ziua Domnului, e zi de sărbătoare. În ea dă-i slavă în cântări și în rugăciuni, căci El e singur Dumnezeu adevărat, cel Sfânt, cel Mare.

Nici strâmb porunca-ți spune să nu mărturisești, doar adevărul, spune Domnul, să fie în gura ta mereu și în viața ta de zi cu zi, să nu lipsească Dumnezeu. Să nu poftești nimic, nevasta, casa, ogorul aproape lui tău, căci tot ce este în lumea asta trece și toate sunt de șerpeciuni. Așa rostita Dumnezeu, cu toții, apropiați-vă de mine, eu am să vă dau odihnă sfântă sufletelor voastre.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem ediția cu o colaborare care a atras rapid interesul fanilor din întreaga lume și Did It Again, piesa ce îmbină stilul afropop cu influențe europene și aduce împreună două dintre numele momentului din muzica pop, Tila și Zara Larsson. Piesa a început să fie difuzată în selecțiile de noutăți și a intrat în atenția clasamentelor internaționale datorită energiei și contrastului vocal dintre cele două artiste.

0: Piesă semnată de unul dintre cei mai versatili artiști ai industriei pop, Bruno Mars, și piesa Risk It All păstrează stilul soul-pop caracteristic, cu o producție rafinată și interpretare vocală puternică. Lansările recente ale artistului se regăsesc constant în topurile americane și internaționale, confirmând statutul său de artist de top la nivel mondial.
1: Făcea

cu influențe rock ușor experimental, Wet Case de Dominic Fick se remarcă prin stilul personal al interpretului, deja cunoscut pentru abordarea sa neconvențională în popul alternativ. Piesa este prezentă în clasamentele din Statele Unite și câștigă tot mai mult teren în zona de streaming.

Am ascultat White Case de Dominic Fick, iar acum continuăm cu o apariție care a început să fie tot mai prezentă în playlisturile internaționale. The Visitor de Sienna Spiro aduce o atmosferă intensă și o interpretare vocală puternică, semn că artista se află într-o ascensiune vizibilă pe scena pop alternativă.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet energia cu un hit ritmat orientat spre zona de club, No Broke Boys de Disco Line.

Încheiem ediția cu o piesă despre redescoperire și echilibru personal. Loving Life Again vine din zona country pop emergentă, un stil tot mai prezent în topurile internaționale. Ella Langley se află în plină ascensiune, iar piesa începe să fie remarcată în selecțiile de noutăți din Statele Unite.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

0: 7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi, dar într-o zi alegi singur cine devii. Fii eroul în care va crede copilul tău. Viitorul tău începe aici. Descoperă Armata Națională. Angajează-te prin contract.
0: Radio Moldova Muzical.

0: combinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și împreună cu Octavian Rosu vă invităm să parcurgeți auditiv noua ședință a emisiunii dedicată celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald.

Radio Moldova. Ella Fitzgerald s-a născut pe 25 aprilie 1917 într-un mic orășel, Newport, statul Virginia. Pe când era la o vârstă fragedă, tatăl ei își abandonează familia și ea, împreună cu maică-sa, se mută cu traiul la New York. Ella era o copilă plină de energie, frecventa împreună cu mamă-sa biserica, iar adeseori se producea pe o scenă improvizată din curte, imitând vocile vedetelor acelor timpuri. După moartea mamei sale, în 1932, Ella se decide să locuiască împreună cu mătușa sa în cartierul afroamerican Harlem, unde și nimerește sub influența străzii. Abandonează școala, începe să fumeze și să consume alcool, iar peste câtva timp fuge de acasă. E greu de presupus ce soartă ar fi avut dacă în toamna anului 1934 nu s-ar fi hotărât să participe la un concurs de amatori ce se desfășura periodic în incinta faimosului cinematograf din Harlem, Apollo. Concursul se difuza în direct la radio, iar participanții erau acompaniați de cele mai vestite orchestre. În calitate de premiu, învingătorului îi se oferea un contract de lucru destul de avantajos. Ella Fitzgerald intenționa să participe la concurs în calitate de dansatoare, dar văzând că printre concurenți figurează binecunoscutul duet coreografic al surorilor Edward, își modifică cererea pentru compartimentul soliști vocali. Modest îmbrăcată, în unica sa rochie și fiind copleșită de emoții, Ella s-a pierdut cu fire. I-a venit în ajutor experimentatul conferansier Ralph Cooper, care, văzând că nu se află în apele sale, a oprit evoluarea orchestrei, încurajând-o pe eroina noastră cu o glumă care și-a făcut efectul imediat. El a prins curaj și a interpretat două compoziții, Judy și The Objects of My Affection, susținută fiind de orchestra marelui jazzman Benny Carter. Publicul a răsplătit-o din plin și după merit. Însă administrația cinematografului nu a semnat contractul, motivând că nu ar avea înfățișarea cuvenită. Peste două luni, Fitzgerald repetă figura, dar fără nicio șansă. La scurt timp, îi se propune să colaboreze cu Opera House Orchestra din Harlem. Contractul durează doar o săptămână. Din nou în stradă. Abia în 1935, Charles Linton, solistul orchestrei condusă de Chick Webb, îi intermediază o audiență la bosul său. Chick, văzându-o într-un hal fără de hal, nespălată, nepieptănată, cu papucii scofulciți, nu a dorit nici măcar să o asculte. Dar la insistența lui Linton s-a mai emuiat și acceptat. Oricum, în scurt timp, el înregistrează un prim single cu 78 de turații. La

datorită Elei Fitzgerald, orchestra bateristului Chick Webb devine una dintre cele mai vestite formații ale epocii swingului. În cadrul ei activează circa 7 ani, până în 1942. Tot aici înregistrează și marele său hit, A Tisket a Tasket, care nu e altceva decât o parafrază a vestitei numărătoare pentru copii.

urmează ascensiunea fulminantă a celebrei vocaliste. Colaborează fructuos cu cele mai faimoase orchestre și muzicieni, conturându-și o manieră interpretativă și frazare proprie, subtilă și inedită. Scena îi devine o a doua casă, unde se simte în siguranță, confortabil.

În cele ce urmează o vom asculta pe Ella Fitzgerald cu câteva piese mai puțin vehiculate. Baby, It's Cold Outside, piesă înregistrată împreună cu saxofonistul, interpretul vocal lui Jordan și orchestra lui Chick Webb.

Ella Fitzgerald, saxofonistul, interpretul vocal lui Jordan, Chick Webb Orchestra și compoziția Baby It's Cold Outside.

altă înregistrare acum, datată cu același an, 1938. It's Only Paper Moon, realizată în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys.

It's Only Paper Moon, datat cu anul 1938 și realizat în colaborare cu quintetul vocal The Delta Rhythm Boys. Ella Fitzgerald în duo cu tenorul Bill Kenny, susținuți de amicii săi, componenții ai grupului vocal Ink Spots. Still the same about you.

Radio Moldova. O admirabilă companie i-au făcut celebre interprete de jazz și Nils Brothers, foarte apreciați de publicul meloman în anii 30-40 ai secolului trecut. Iată și dovadă. Fairy Tales.

Finalul ediției dedicate celebrei cântărețe de culoare Ella Fitzgerald. Octavian Rusu și Ion Chiorpec vi se închină de sănătate și vă lasă în compania remarcabilului duet Ella Fitzgerald, Louis Armstrong.

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe just ne întâlnim cam răruți și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la noi, Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și vorbim, deși faci muzică instrumentală, tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi, fără voce, la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Nu consider așa. Și practic arată total diferit. Tu când ieși cu muzică instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși, care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu jazz, că improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot are numai o singură diferență. Asta e swing. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de pe Sierra Leone, jazzul nici pe altul n-are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul îți pierde. Bine, și jazzul modernizează. Modern jazz sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe să dezvolte. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica formei, pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi, tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ai să poți să faci dinamică muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânți, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, ea. Că altfel e foarte greu de făcut, de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuști cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, urechea trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramatur, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care și colaborez și suntem prieteni, colegi, care tot sunt unii care dau întrebarea asta. Păi cum, ți-a fost greu? Adică ei au problema asta. Ei conștientează că păi eu aș vrea să improvizez. Eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit, nu tare greu. Aici trebuie de găsit o modalitate. Sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, eu câteodată, e ca cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și tu ești numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stângă, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur să s-a primit sau nu s-a primit. Da? Și de toate mărânțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu înșetișorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniu.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, mulțime de forme, limbaje, zone. Băi, acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Mieli Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streba, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, și simplu ascult și te gândești, noi jazzmenii, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care îl stimesc foarte mult, care a fost desigur și la noi în Chișinău, care deci, a format Moscow Art Trio cu Șulclopier, un volturist fantastic.
2: Arcadie Șulclopier.
0: Arcadie, da, care cu staroste, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic, fantastic. Și Mișa, la un moment, a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El, când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi, sigur, că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu l-am întrebat, eu zic, Mișa, dar, păi bine, tu predai la Oslo, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu, până la urmă? El zice, dar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur, nu știu cum așa, l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul lui? El învață lumea să fugă de clișeu. Că noi cunoaștem clișeul asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajunge bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism să nu-ți ajunge ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Deci, Dorin, tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzman, și vocaliști de operă, și de muzica populară, și nu vrei, cante, orice stil de muzică. Deci, la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America, și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm. Noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea în bine în tine, tu, asta tot e legat într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție și noi încercăm să fugim de la chestia asta. Că noi, toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să o performezi cumva și deja timpul te aranjează îi și poate să prefac toată chestia asta. Și asta este foarte...

0: Compatrioți, salutare! Lumea este plină de oameni disponibili, zicea Robert Frost. Unii dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Din oricare categorie ați face parte, vă acceptăm așa cum sunteți. Condiția e una, să ascultați cu luare aminte un proaspăt, adică nou-nouț episod al serialului radiofonic, proiect semnat de Ion Chiorpec, semnificativ intitulat...
1: Șapte la Studio.

Dacă mostra pop cu care și-a luat revanșa Tatiana Romaniuc Ești doar al meu a urcat o treaptă de pe 6 pe 5, lângă Ecuator, pe 4 a ajuns proaspăta înregistrare de studio a lui Cătălin Josan, Acolo, la turul numărul 84 al topului național. 7. Studio.

În filmul Parfum de femeie este o scenă de neuitat, aceea în care protagonistul, interpretat de Al Pacino, invită la dans o tânără femeie, la care aceasta îi răspunde: "Nu pot, pentru că într-o clipă va sosi logotnicul meu." "Într-o clipă se trăiește o viață," răspunde el, conducându-o să danseze un tango. Această scurtă, dar memorabilă scenă conține unul dintre cele mai frumoase mesaje ale filmului. Unii oameni trăiesc alergând după timp, dar nu reușesc să-l ajungă nici când fug mai grăbiți. Pentru alții, timpul mai degrabă întârzie să treacă și privesc lacomi spre viitor, uitând să trăiască în clipa prezentă, care este singurul timp care există în mod real. Timp are toată lumea în mod egal. Nimeni nu are nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ore pe zi. Diferența constă în ceea ce face fiecare cu acest timp. Trebuie să știm să profităm de fiecare clipă, pentru că, așa cum a spus John Lennon, viața este ceea ce trece, în timp ce facem planuri pentru viitor. Radio Moldova.

Vă salut! Sunt Marcel German. Vă invit să explorați împreună cu mine istoria instrumentelor muzicale. De această dată vom vorbi despre un alt instrument de orchestră, oboiul. În program, Camille Saint-Saëns, sonată pentru oboi, și Antonio Vivaldi, concert pentru oboi și coarde.

Războiul își are rădăcinile în instrumentele tradiționale cu ancă dublă din Orientul Mijlociu, fiind introdus în Europa în timpul Cruciadelor. Forma sa modernă s-a cristalizat în Franța secolului al XVII-lea, la curtea regelui Ludovic al XIV-lea, unde a devenit rapid vedeta muzicii de cameră. Numele său provine din a hautbois, care în franceza veche însemna literalmente lemn înalt sau sunet tare.

Acest instrument de suflat din lemn este recunoscut pentru corpul său conic din abanos sau lemn de trandafir și mecanismul complex de clape metalice. Piesa centrală și cea mai sensibilă rămâne însă anca dublă, realizată manual din trestie de bambus atent selecționată. Vibrația acestei mici piese de lemn este cea care oferă oboiului acel sunet melancolic, pătrunzător și inconfundabil.

Când vine vorba de excelență în construcția oboiului, atelierele franceze dețin supremația mondială incontestabilă. Branduri legendare precum Loret, Marigot sau Rigutat sunt considerate standardul de aur pentru realiștii din marile orchestre simfonice. Fiecare instrument ieșit din aceste fabrici este o operă de artă finisată manual și testată acustic de mari maestri.

istoria muzicii a fost marcată de virtuozi care au transformat oboiul dintr-un simplu instrument de orchestră într-o voce divină. Printre titanii acestui instrument se numără legendarul Heinz Holliger, recunoscut pentru tehnica sa revoluționară și sensibilitatea interpretativă. În era modernă, artiști precum Albrecht Mayer sau François Lelieux continuă să vrăjească publicul de pe marele scene ale lumii.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Repertoriul oboiului este extrem de bogat, strălucind în special în perioada barocă și cea clasică. Concertul pentru oboi în re minor de Alessandro Marcello este o capodoperă absolută a melancoliei muzicale. Nu putem uita nici de faimosul concert în do major de Wolfgang Amadeus Mozart, o lucrare plină de strălucire și virtuozitate tehnică.

0: instrumentelor muzicale.
1: De-a lungul secolelor, oboiul a evoluat de la un instrument pastoral cu puține clape la mecanismul ultra-precis din zilele noastre. În prezent, inginerii folosesc materiale compozite moderne pentru a preveni crăparea lemnului la schimbările de temperatură. Cu toate acestea, sufletul oboiului rămâne neschimbat, păstrându-și rolul tradițional pentru acordajul întregii orchestre.

Magia instrumentelor muzicale. Ați ascultat o ediție a programului Darul lui Orfeu dedicată oboiului. În program, Camille Saint-Saëns, sonată pentru oboi, și Antonio Vivaldi, concert pentru oboi și coarde. Sunt Marcel German și vă spun pe curând!

0: 97.7 FM.
1: Când ești mic, totul începe cu eroii în care crezi, dar într-o zi alegi singur cine devii.

97.7 FM. JetOr X50 nu este despre a forța traseul,

ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție a rubricii ABC Muzical. Astăzi descoperim împreună musicalul, unul dintre cele mai populare genuri de spectacol muzical din lume. Musicalul îmbină muzica, teatrul, dansul și interpretarea scenică într-o producție complexă menită să spună o poveste și să transmită emoții publicului. Originile musicalului modern se regăsesc la începutul secolului al XX-lea, în special pe scenele din New York și Londra. De-a lungul timpului, acest gen a cunoscut o dezvoltare impresionantă, oferind publicului spectacole care au rămas în istoria culturii universale. Printre cele mai cunoscute musicaluri se numără The Phantom of the Opera, Cats și The Lion King, dar și alte producții care au fost apreciate de milioane de spectatori din întreaga lume. Succesul musicalului se datorează capacității sale de a îmbina povestea, muzica și mișcarea scenică într-un mod captivant, transformând fiecare reprezentație într-o experiență artistică memorabilă. În continuare, vă invit să ascultăm un fragment din unul dintre cele mai apreciate musicaluri ale tuturor timpurilor.

107.7 FM. Armata Națională angajează șoferi. Ai permis de conducere? Ți-ai dori să simți adrenalina la volanul unui vehicul militar? Dacă răspunsul este da, atunci nu ezita. Vino să-ți testezi limitele. Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022-25-21-35. Radio Moldova Muzical.

Sure.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
2: Armata Națională angajează bucătari. Ești pasionat de gătit? Ți-ai dori să-ți transformi pasiunea într-o carieră? Nu ezita! Alege să fii bucătar militar! Adresează-te la Centrul Militar Teritorial din localitate sau sună la 022 25 2135. Te așteptăm în echipa Armatei Naționale!
0: Radio Moldova Muzical.

Salut! Sunt Marcel German și vă aduc rubrica Digitalis. Pentru astăzi, Iasu și Miura cu albumul Extra Play Magnitude Tide.

Yasushi Miura este un artist de muzică techno-japonez. Este stabilit în cartierul Shibuya din Tokyo. S-a manifestat ca un artist independent. Majoritatea albumelor sale au fost autoeditate, dar integral prin mijloace proprii, Yasushi Miura a reușit să adune o bază solidă de fani din diverse țări.

creația artistului Yasushi Miura are două fațete. Practică o formă de muzică techno după modelul introdus de compatriotul său, celebrul Ken Ishii. Dar mai realizează și o muzică experimentală în stil glitch, la fel ca și cea promovată de studioul britanic Warp Records.

Ați ascultat piesele Lotus și Olive, de pe albumul Magnitude Tide al artistului japonez de muzică techno Yasushi Miura. A fost rubrica Digitalis. Sunt Marcel German, realizatorul și prezentatorul acestei rubrici. Pe curând!

0: piața instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: Rugăciunea marilor muzicieni.
1: Vă salut și vă aduc rubrica în care vă oferim vorbele de duh ale marilor artiști. Sunt gazda Marcel German. Muzica rămâne unul din lucrurile care îi unește pe oameni. Persoane de toate religiile și de toate căile vieții se pot aduna ca să asculte aceeași piesă. Sunt cuvinte.

În rubrica De Profundis am ascultat butade ale solistului Dave Gahan, liderul formației Depeche Mode. Sunt Marcel German și vă doresc cât mai multă muzică frumoasă în fiecare zi. Pe curând! Try one.

0: 107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblurile Lauten Compagne și Garifuna Colectiv în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Hern în noiembrie 2025. În program, fragmente din opera Balada Poli de Johann Christoph Pepusch.

Voilà, voilà, voilà, aussi.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de ansamblurile Lauten Compagnei și Garifuna Colectiv în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne în noiembrie 2025. În program, fragmente din opera Balada Poli de Johann Christoph Pepusch.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție a rubricii Ave Pop Rock. Astăzi vă propun să descoperim povestea uneia dintre cele mai apreciate formații britanice ale ultimilor decenii, Keane. Formată în anul 1995, în Anglia, trupa s-a remarcat printr-un stil aparte, construit în jurul pianului și al vocii expresive a solistului Tom Chaplin. Spre deosebire de multe formații rock contemporane, Keane a ales să renunțe aproape complet la chitara electrică, creând un sunet elegant și ușor de recunoscut. Succesul internațional a venit în 2004, odată cu lansarea albumului Hopes and Fears, material discografic care a inclus hituri precum Somewhere Only We Know, Everybody's Changing și Bad Shaped. Acest album a transformat Keane într-unul dintre cele mai importante nume ale scenei pop-rock britanice. În 2024, formația a sărbătorit 20 de ani de la apariția albumului Hopes and Fears printr-un turneu aniversar care a inclus și participarea la celebrul festival Pink Pop din Țările de Jos. Astăzi ne oprim la concertul susținut de Keane pe 21-2024 la Pink Pop Festival, unul dintre cele mai vechi și mai importante festivaluri muzicale din Europa. În fața a 10.000 de spectatori prezenți, Keane a oferit un concert plin de emoție și nostalgie. Apariția lor a făcut parte din turneul aniversar Hopes and Fears 20th Anniversary Tour.
1: Ave Pop Rock, Pop Rock. Selecțiuni din concertele artiștilor

prin melodii care au trecut cu succes proba timpului și printr-o interpretare plină de sensibilitate, Keane continuă să fie una dintre cele mai apreciate trupe ale scenei pop-rock internaționale. Sunt Damian Spinei și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Ave Pop Rock. Ne reauzim curând cu o nouă incursiune în universul muzicii contemporane. La revedere!

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, tace ceasul inimii.